ada diwe hefe mong agon mo ikadi ka kuria mi gendani e hun teringe hobung me sho e gar ge di paya me kuria dane libi fawa message mi kial deni ami sho ga ami eves farata kan khas message phone wan benum wes nota laveng adu halam benum wes sama psm e a me dori ko message kuramun gendani dfm 91 mi page message kuramun gendani esh ke faratun libi fawa message mi inge Hi, sama kini halu. Sama ke halu hama vara vara ranggal. Esh ke halu ranggal wand kemang umid kurenge. Mia do mi udeni daturu asking. Oh, madan school huluwati dem wandita mikhal kame vis kol. Na ranggal ranggal tikhal kangan kolam wandito. Jahal di bala jubin ke hamna walawa. Vara reet lave nge iham inge hama aduaha lani lava mi gondu do shuga inde nge varang hi fase hama haole ka hi gam lave nge aduaha lan ti ule nge shi nge izu ke faratu nipfava message mi hai sama hai izu kihine kihine hama barabaru izu kihine kihine konka me ngote de ay buri varak kanta inge miyadu maadan school ulwe ti varak gina kangan jahene nukofa bahattan do miyadu hinga higge munana lave jahalam vara lobi ge ishki lave jahani okay bula de na muje lobi ge ishki lave ta ege maanei madukure ege maanei mamatin handanatana harang ishki vi ta e mi wada e mi ma handanatalam beenu ve ekam handa natalam beenum ve ekan nuveti bi kudinna milawa hasa kurani ha de eba inge ha ha lefa den samaya ves jahache lava hunna nan adu okay masale nen izu inge izu ke lava ves jaha de ne me furta mami jaha la de ni he nam ves mi esh ke edum ke mate mi jaha la de hamnawa mi lava ऐश बैंड वाणी कौन दश कई शीन दलाएं देंगे ये हिक्के हम कमती मिला वाड़ वहाँ लंक मंगे बुनी इंगे ऐफो इज़ू इज़ू के लवा हम जहाँ देना इंगे हास नुए विस वरका आमी हमने वाला वे फ़ाहु अन्ना आमी लवा इंगे अड़वा हूँ ने चे